0: tukoro yongola tuko luma
1: nwate diale
0: ne wole wola ne ndala wona tuko nwa ne
1: ndinama nwate diale
0: wola ne ndaya do so danda wona mina tuko edinama
1: nwate diale
0: ne gele mina nje tuko ko akoro no luma
1: nwate diale
0: muno beno mina nje tuko ya mina tuko dia
1: nwate diale
0: tuko gele nyoko no mina re afodu huwe ala
1: nwate diale
0: siji maye nyoko no mina la afodi huwe ala Ya tu gore nwa
1: wa tena
0: ene wala je finata la